0: You ready?
1: Oh, yes, sir.
0: Shoot. Dali.
1: Motok nga mo? Iyay. Murag strict to hunta.